0: Chers habitants de Haraz al-Biyar, chers électeurs, à l'approche des élections législatives partielles du 21 juin 2026, le Congrès national pour le développement et la renaissance, en abrégé CNDR, réaffirme son engagement en faveur de la paix, de l'unité et du développement de notre département. Notre candidat, le camarade Ouda Mohamed Maouloud, porte une vision fondée sur l'écoute des populations, la défense des intérêts de Haraz al-Biyar et la promotion d'un développement équitable pour toutes nos localités. Je vais citer Massaguet, Mani, N'Djamena Fara et sans oublier Djarmaya, la cité industrielle. Les préoccupations liées à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, à l'emploi des jeunes et au soutien des activités agro-sylvopastorales seront au cœur de son action. Nous appelons l'ensemble des électeurs à participer massivement à ces scrutins dans le calme, la responsabilité et le respect des règles démocratiques. Le vote est un droit, mais également est un devoir citoyen qui permet à chacun de nous, à chaque voix, de compter dans l'avenir de notre département. Le CNDR croit en une politique de proximité, de dialogue et de résultats. Nous sommes convaincus que Haraz al-Biyar mérite une représentation forte, capable de porter efficacement les aspirations de sa population à l'Assemblée nationale. Nous invitons donc nos militants, sympathisants et l'ensemble des citoyens à privilégier le respect mutuel, à rejeter les discours de division et à faire de cette élection un exemple de maturité démocratique. Vive Haraz al-Biyar, vive Hadjar Lamiss, vive la République du Tchad. Je vous remercie.
1: Message des candidats.
2: Munadilino, munadilat. أنا حركة الوطنية للإنقاذ أخواني وأخواتي السلام عليكم. أنا نجيناكم اليوم في طريقنا انتخابات القمينة بيا. زي ما تعرفوا بعد وفاة هنا أخذنا هو أطمان جامي رجعت على رحمة الله انتخابات جديد فطهوم. الانتخابات الجديدة الفطهودة الناس كثيرين من المنادلين ترشوا وفي 17 كانديدا زول واحد بس شالوا لنا والزول شالوا واحد الحزب شارته اختارته وسمى بشارة الشنكو. هو ياتو بشارة شنكو. بشارة شنكو هو ولد هنا شنكو آمد وأما اسمه فني عبد الرحمن. هو سي مؤلم كبير قرى فيلا في أنجمينة وبعدين بات أنجمينة مشى لي داكار وقرى قادي وفي في داكار لقي لي شهادة هنا ماستر. هو موظف كبير هنا وزارة التربية الوطنية ولقي لي إن شاء الله وظيفة كتير. زول معروف وواقع مع الناس 17 مترشي شالوه ليه بمثلنا أنينا في انتخابات الانباكر الجاي. يا طول مخصص في انتخابات الجاي. انتخابات الجاي بخص ديبارتمان هنا هرز البيار في هجر لميس وخاصة سابا سوبرفكتور. السابا سوبرفكتور دولة ده نطرم لكم هما مساجد نجمهرة فارة جرمايا بوطلفيل دوغيا ماني وكرمي. عشان ده أخواني وأخواتي من أدلين هنا الحركة الوطنية للإنقاذ نقول لكم تمرقوا كثيرين يوم 21 جوان تمشوا وتصوتوا لأخوكم وولدكم الواقف معاكم بشارة شنكو. إن شاء الله زي ما أورينا أنينا هو ده بس كانديدا هنانا هو مترشح هنانا الواحد المعروف. وبعدين نقول لكم شيء وايد أنينا ما بنخافوا من أي حزب وبعدين ما نخجلوا من أي زول عشان ده أنتوا وقفتوا ما قصرتوا يوم واقف في انتخابات كأنينا ماشيين فوق ما وقفتوا وماشيين بالطريقة الأدير. عشان ده مرة تاني نقول لكم تقوفوا وتمرقوا كثيرين يوم 21 جوان تمشي تصوتوا لبشارة شنكو. لو كان زول ودر كارتتا ما عنده مشكلة الكارت أنا إلكتر كان ودرتها كلها. لو كان اسمه قاي في ليست ده انت تيجي يوم 21 جوان ده تيجي تقول أنا كارتتي ودرتها وتيجي تصوت لأخوكو وولدكو بشارة شنكو. أخواني وأخواتي مرة تاني نقول لكم تقوفوا في سبا سوبرفكتور هسا اقتريتم ليكو ده تقوفوا تقوموا فوق تقوفوا وتصوتوا إن شاء الله لأخوكو ولولدكو بشارة شنكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى.
1: des candidats.
3: Salam alaikum ahli wa nasi nas haraz albiar. Ma'akum al-mutrashiha akhutkum wa bittukum يسرى آدم محمد علي من حزب الشعب الديمقراطي PPD. سلمتكم كتير بدون فرس. اليوم بيتكو حلالك وجاي لكم. جاي وين؟ جاي في بيتي. أهلي نطلب منكم كلكم بدون فرس. دي بيتكو. وجاي لكم جاي شنو؟ مشكلكم ده مشكلتها. وكل شيء هناكم وجاءكم وجائي. والزول القائد معك ده بعرف مشكلتك البعيد بلا بعرفك. قوموا لنا. الإيد الواري ما بتسفك. بيكم أنتو. أنا بلاكم أنتو لشيء ما بقى. تقوموا لي؟ تقوفوا لي فوق وإن شاء الله ربنا يوفقنا. اليوم حراز البيار لا حاجات كثيرة. المرحوم الله يرحمه بالجنة هو أثمان جامي ما قصرت وده خضرنا الله والله شالاه وكلنا الموت ده قائد لنا. والشيء المقصر نوفو شيء كبيجي 100% ما في أنينا كلنا إنسان ده نوفو التم ده إلا رب العالمين. اليوم في بيت نلقو شنو إيال قاعدين قريب 7-8 إيال الكمول قريب تقريبا 3 ملا إنديم انتجراسيون إيال تلقام تقريبا إنديم 30 سنة قاعدين في البيت يعني ولا شغل ولا شغلة ولا خدمة قاسي لنا صراحة. اليوم قولوا كمول عشان يجوم شنو يجوم أمهاتي مزول يوم يجري ويكمل ده شنو لأن باكر يجيم أهل الربو من صغير. اليوم أمهاتنا قاعدين البكان الله يخلي الرئيس مارشال ديتشات ما قصر الطرق اليوم سهلة علينا لكن بقولوا البحر ما بابا زايد نتمنوا الطرق الداخل أمهاتنا من أوبيتال من داخل من الهلال الداخل يمرقوا قدر يجو أوبيتال الوالود الحسة بيجيت مشاكل نتمنى الطرق تلقى لنا لحد داخل حتى كما قدرون تنسب لنا الردمية عشان نادم يوم احتاج يوم رخ طوالي يوصل المياه الماء بقولوا سر الهيا بلا المياه ده شي بقى فيه شي بقى ما فيه نتمنى المياه ده في أي بيت زول يحتاج يوم رخ يمشي يفتش المياه ما في أي بيت إن ده المياه يفكه يلقى وده نتمنى بشنو إلا تقوموا تقوفوا لي فوق بيك وقوتوا ده ووقفتوا معي إن شاء الله انتخبتوني ده صوتي أنا دي يقى صوتكو أنتو في البرلمان بإذننا الله ساهموا لنا وقوا كل الناس. شكرا لكم وأنا أعرفكم ما بتقصروا إن شاء الله أنا جاي لكم وأقوفوا بيت أمرقوا لنا إن شاء الله وشكرا جزيلا لكل ناس حراز البير مرسي.
1: Message des candidats.
4: Mes chers frères et sœurs de Haras Albiar, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec sincérité, conviction et détermination. Je suis Alamine Gougou, candidat à l'élection législative partielle dans notre circonscription sous la bannière de la coordination des partis politiques de l'Alliance 43, 5e République. Je suis diplômé en sciences de gestion, option sciences économiques, juridiques et humaines. Je viens vous parler d'une réalité que nous connaissons tous. Combien de jeunes diplômés sont aujourd'hui sans emploi? Combien de femmes courageuses souhaitent développer un commerce, une activité agricole ou d'élevage, mais manquent de financement? Combien de familles continuent de souffrir du manque d'eau potable, des difficultés d'accès aux soins et du mauvais état des routes? Cette situation ne doit plus être une fatalité. Si vous me faites confiance, je porterai à l'Assemblée nationale un programme